0: Міла, і тобі тільки та мена, без саду того. Вчора робота, муда рунто, унту анак-анак кіта. Jangan lupakan sejarah, janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung.